0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil Laamaide lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab
0: no, patrulle hästi, mida ei seda... Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu, meil.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imedepark, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei
0: ja
1: usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: Te ju ikka tahate olla trendikad inimesed, on ju, Maris?
1: Ei taha.
0: Ära valeta.
1: No Kari nii tahab, sa võid sa... temaga ka
2: ei,
1: rääkida.
2: Ei,
0: sa oled Reetsi poole kohaga toimetaja, nüüd ei taha TikToki trendidega kaasa minna.
2: Need on erinevad.
1: Ma töötan selles ja need on täiesti erinevad.
0: No, nad on erinevad küll, jah.
1: Ja aga... ma töötan läbi lihtsalt postitusi.
0: Okei, Kari nii.
2: Ei ole trendite sabas jooksja, aga tutvusta ikka, äkki hakkab meeldima ja võtan oma argipäeva stiili selle.
0: See hakkab sulle kindlasti meeldima. TikTokis on uus hullus, mitte hullus, vaid hullus ja inimesed söövad terve või pakki korraga ära ja see on nüüd läinud täiesti hulluseks seal. Mõni sööb lausa mitu pakki
1: või
0: järjest.
1: Või maksab nii palju raatsivad osta siis.
0: No jaa, aga sa tahad olla trendikas TikTokis. Osad panevad seda kokamaalega segamini, noh, võtavad sealt nagu paneb kokamoolet peale, siis mõned panevad seda mingisugust kastet sinna peale ja nedasi. Mõni sööb nii sama ära mitu pakki võid. Ja ausalt öeldes seda kõike vaadata läheb kergelt süda pahaks. See on ju puhas rasv ja ma ei tea, kui hea on lihtsalt võid ammustada otse sellest sadar või pakist. Mina seda ei suudaks teha.
1: Kas sellel on mingi põhjus ka, aga sellel on, või noh, mingi tagajärg, et kui sa sööd siis sa muutud nooremaks või kui sa sööd, mitte midagi lihtsalt.
0: Lihtsalt trendikas praegu.
2: Lihtsalt on trendikas, et söön ära terve paki täie rasva siis.
0: Just nimelt ja siin öeldakse, mina loen välja selle või loen läbi selle artikli ja siin ei öelda täpselt, miks see on nii, aga see on nüüd igal juhul TikToki hulluseks läinud, seda teevad väga paljud noored ja ostavad siis endale tõepoolest 200 grammi suuruse paki ja õgivad selle seal
1: Eestis.
0: Samas ära. No Eestis on ka mõned sellega kaas läinud, aga see on ikkagi välismalt tulnud, eks ole?
1: Mina tean küll ühte eluperioodi, kus rääkisid prouad, et nad söövad paki võid ära. See oli 80-ndatel, 70-ndatel ja söödi või pakk ära enne peole minemist, sest siis kui sa sööd seal ära, siis sa ei jää purju.
2: Mina teadsin ka mingit sellist müüti. See oli ainus ja sellepärast mõtlesin, kas see on kuidagi sellega seotud või...
0: Igal juhul eksperdid ütlevad, et kui inimene sööb lühikese aja jooksul korraga terve paki võid, võib see põhjustada seed, et trakti vaevusi, näiteks iiveldust, kõhuvalu oksendamist või kõhulahtisust. Suur rasvakogus võib olla maole raskesti talutav ning kiirendada või järritada seedimist eriti inimestel, kellel on tundlik seedesüsteem. Nii et väga seda ikkagi ei soovitata, lapsevanemad ka, kui märkad, et laps on pangakaardiga täna rohkelt võipakke ostnud, siis ei, ta ei too sulle koju seda, et või leiva peale määrida, tagavatseb seda hakata. Nüüd TikTokis filmima ja sööma.
1: Doktor Puusep on rääkinud.
0: See ei ole doktor Puusep, see on lihtsalt artiklist loen seda, mida eksperdid soovitavad.

0: kui tihti teie käite lõbustuspargis? Ma mõtlen, Maris, näiteks sina lastega käid vahepeal välismaal, näiteks Legolandis.
1: Legoland ei ole lõbustuspark, jah.
0: Ja, no, on, on ikka, või, on ikka. Legolandis on ju ka Ameerika raudteed ja nii edasi.
1: See ilmselt tõi sulle kohe vastus, et ei käi, sest et ma ei osanud isegi öelda, kas Legoland on lõbustuspark. Eelmisel nädalal, muide nädala alguses, Henri käis lastega Linnanmägi Soome lõbustusparkis. Mm. Et rohkem ei ole käinud, minule need attraktsioonid ei meeldi, mina kardan neid. Olen käinud küll mingi 20 aastat tagasi kuskil Ameerikas ja mõnedes suurtes riikides, aga ma olen see, kes istub kohvikus ja luristab jäätse kokteili.
0: Mulle meeldib sõita nendega, mida hullem seda ägedam. Need Ameerika raudteed nii-öelda mägiteed.
1: Tead, kunagi Eestis umbes aastal 1997, kui kuskil seal Rocca al Mare kandis toodi lõbustuspark välja, siis ma läksin ühe attraktsiooni peale, karjusin nii kõvasti, et aparaat pandi kinni ja kõik inimesed olid minu peale vihased, et nemad ei saanud lõpuni sõita, sest et üks hull karjus. Karine, kuidas sul on?
2: Mina lapsena, see käis minu suve juurde. See oli minu suve kõige kõrgpunkt, et läksin minu Soome sugulaste juurde ja siis alati Linnanmägile see mindud. Ja just hiljuti rääkisin ühe sõbraga, et pean tunnistama, ei olnud ma ka siis suur keeruliste ja väga hirmsate attraktsioonide peal käia. Kõige tähtsam oli ikkagi suhkruvatt, mida seal sai. Et selles mõttes ma olen Maris sinuga ühtemoodi. Aga ma olen küll käinud, mis mulle meeldivad nüüd täiskasvanuna. Kui sa lähedki kuskile reisi peal, kui on need filmiteemalised, näiteks on need Warner Bros. Mingi filmimaailm. Et mul on Austraaliast üks mega lahe kogemus, kus istusid paadis või no tegelikult see oli nagu kummipaad, kahekesi olid seal ja kogu see attraktsioon oli selline, et see oleks olnud nagu Indiana Jonesi filmis, et oligi siuke laguun ja see kõik oli nagu väga, väga, väga lahe.
0: Orlandos käisin mis see nüüd pargi nimi oli appi maailm kuulus, kes Harry Potterit ja neid toodab, äkki oli Universali see suur park ja seal oli Harry Potteri maja, kus sai ka sees sõita sellise karus, no või no sellise nagu vaguniga ja siis oi jummel, võt, see oli äge, ikka siis sa saad aru, kuidas on ehitatud, kuidas on tehtud need majad, seal ei pea kartma, sellepärast ta sõidab täpselt sellise rahuliku kiirusega, aga seal majas sa näed erinevaid neid nuantse, vahepeal on 3D, vahepeal on 8D ja nii edasi.
1: Seal Londonis Harry Potteri majas ei ole käinud.
0: Londonis ei ole tõesti käinud.
1: Et seal käis mul tütar ja sai ühel aastal endale sünnipäevaks ja ikkagi muidugi Henriga, mitte minuga, sest mina jään koju.
0: Aga Taanis Billundi Legolandis oli kolmapäeval selline juhus, kus siis selle Ameerika mägede attraktsiooni peal tuli ratasalt ära see ühel vagunil.
1: Suuri mirm.
0: Ja vagun, ei näed, aga mitte midagi juhtunud. Vagun kohe automaatselt tegi avarii pidurduse ja ei seisma, aga külalistele, kes seal peal oli õnnetuseks, oli see kõige kõrgem attraktsiooni osa, ehk siis üle 10 meetri kõrgusel jäi see vagun seisma ja ega muud midagi polnudki teha, kui päästjad kohale kutsuda ja päästjad tõid need inimesed sealt siis alla. Ja seda nägi pealt kõik Eesti mees, kes oli oma perega Legolandis. Ja seisis tema sama attraktsiooni järjekorras ja mulle meeldib, kuidas mees ütleb, et järjekorras seisis. Aga mul läks isu ära, ma selle peale ei tahtnud enam minna. Ülla.
1: Mõtle, kui isu ei oleks ära läinud, siis see uudis oleks võibolla natukene tummisem olnud. Aga see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, laulu väljakul ja aegalt pannakse ka sinna need attraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikkasabaga uss tuleb selle suukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tõi kohe rattad alt ära.
0: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
1: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisis oli filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.
0: Aga tead, kui tore on, et need turva, need asjad kohe hakkavad tööle ja ikkagi toimivad, sest seal ka nagu ratas alt ära tuli kohe see, noh, mitte nii järsku, et kõik maa lendasid, vaid ta ikkagi kohe jäi seisma, turva pidurid rakendusid, Legoland ütleb ka kõik turva asjad, mis pidid rakenduma, rakendusid. Huvita, mis kompensiooniks anti. Saad järgmine kord tulla, me teeme terveks.
2: Ühe sõidu saad tasuta.
1: No minul tuleb meelda üks selline väike

0: ma loodan, et sa oled nüüd kenasti söönud ära hommikusöögi. Maris Kõrvits, kes meiega siin on, ei ole söönud. Karine Jessica Kosta, tere hommikus. Kas tere sina hommikus. Oled hommikut söönud täna?
1: Ühe kuhukes olen söönud, see ei kvalifikseeru päris hommikusöögi alla.
0: Okei, okay, mina võtsin ka tükikese šokolaadi ja mul läks väga halb. Ja tuleb välja, et hommikusöögiks ikkagi magus ei ole just kõige parem kütus sinu ajule, et seda võibolla ei peaks hommikuti sööma. Ja me hakkame rääkima sellest, et küll lõunapausist ja kui sa lõunal sööd ja pärast seda söömist on väga raske keskenduda ja võibolla oled selline unine ja on raske, siis on teadlased kokku tulnud ja välja selgitanud, mis jama sellega nüüd on siis.
2: Aga see on neil aeg ju teada, et kui sa valesid asju sööd, siis sa muutud uniseks.
0: Seda küll, aga lausa mõnel on ärevus, depressioon, vähen uni ja igavustunne. Need kõik mängivad keskendumisel oluliselt trolli, eks ole?
2: Milles siis kühvel?
0: Kõigepealt lähme hommikusöögi juurde, et kui sa hommikusöögiks valid muffini, mida paljud teevad, või viilu valget saia, siis see ei ole just parim viis tõepoolest või tükike šokolad, nagu mina siin midagi tegin, sest need tõstavad kiiret süsivesikud, tõstavad kiiresti veresuhkrutaset, no, seda me teame, on ju. Ja liiga kõrge või madal veresuhkrutase muudab aga keskendumise väga, väga keeruliseks. Nii et kui ma praegu nagu ei saa aru, kus me nagu oleme omadega, siis see on see šokolaadi süü. Sest ma ei suuda keskenduda enam.
2: Kas see uudis pärineb aastast 1997 või?
0: Mis nalja teie?
2: Mingi uus teadlaste uurid.
0: Muidugi, 6. august, see on eile.
2: On jah.
0: Jah.
2: See on nagu keegi on jalgratast avastanud, öelnud, et ära hommikuks söö magusat ja ära söö saia. Me tõesti ei teadnud.
0: Aga minule see aitab, mina ei teadnud. Mina mõtlesin, opa, tiidest on veresuhru, mul kohe energia, teen saate ära. Tegelikult näed, hoopis täiesti vale asi. Väga ei suuda keskenduda.
2: Vaata, väga paljud lapsevanemad annavad hommikuti oma lastele ka süüa, seda müslit ostavad poest või need helbed, mille sees on suhkur, siis see tähendab seda, et enne koolipäeva tõmbab laps oma suhkru nii üles ja nii energiat täis ja siis mõnede tundide pärast on seal koolis on pea laua peal. Suhkru see tase langeb niimoodi ära ja kõik on muutunud, et ei tasu üldse hommikuti sellist toitu lastele anda.
0: Aga eksperid ütlevad, et see ei tähenda, et saiakestest ja teistest nisujahu toodetest peaks täielikult loobuma.
1: Vot see mul juba meeldib.
0: Vahel võib neid ikka nautida, aga nutikas on neid kombineerida tervisliku rasva ja valgu allikaga. Saad aru, eks ole? Avokaado ja lõhe, pane ka juurde, kui sa selle magus saiakse sisse õgid, ennem söö üks avokaado lõhe võileib ja juba on asi natukene rohkem tasakaalus, juba on nagu asjad paremad, eks ole? Mitte ära õgi kohukest, keset hommikul.
1: No vabandust. Ma saan aru, et ma olen eksinud, ma püüan edaspidi paremini, aga ma räägin veel oma eksimusest, sellepärast, et ma olen ju inimene ja see on
0: seda
1: inimlik.
0: Küll,
1: tead, kui mitu korda, minul on selline asi, et jõuad lõunapaiku näiteks koju on ja siis sa mõtled, et oh, et ma söön kõhu täis, siis ma ootan natukene ja siis teen oma trenni ära. Ja ma söön selle kõhu täis ja mul tuleb siuka väsimus peale. Et ma lihtsalt ei suuda. Ja samas osad inimesed ütlevad, et, et ma pigem üldse nagu ei söö, et ma olen nii palju teravam, kui mul on kõht tühi. Kui mul on kõht väga tühi, siis mu veresuhkur langeb väga alla, siis ma olen ka uimane ja mu pea ei võta. Nii et ma ei ole, ma tean, et ma peaksin tegelikult kuidagi väga korralikult vaatama, et mul see veresuhkur keeks üles alla vist.
0: Karine, sinu toidud lõunasöögil on väga soolased toidud tuleb välja. Sellepärast,
1: see mulle meeldib,
0: et, no võt, see ütlebki, et probleem peitub mõnikord liialt soolase toidu söömises ja võib juhtuda, et kui sa sööd lõunaks kiirsuppi, friikartuli, kartulikrõpse või poe või leiba.
2: Kes sul... sööb lõunaks kartulikrõpsu hunniku?
0: Ma seda ei tea.
2: Ma sooviks temaga intervju teha.
0: Aga sul on hiljem siis tööl väga keeruline ja suure soolasisaldusega toidud võivad põhjustada elektrolüütide tasakaalutust, mis omakorda mõjutab ajutegevust mõjutades kehvasti lühiajalisele mälule ja keskendumisvõimele.
1: Nii et ühesõnaga mina see, et ma hommikuks sõin selle magusa kohukes oli vale, see, et ma lõunal tahan, et asju oleks väga soolan, on vale. Ma ütlen, ma pean panema korraliku toitumiskava endale paika.
0: Ja palun ütle, et sa ei joo neid magusid jooki veel sinna lõuna kõrval sinna juurde, eks ole. Et see on veel ka hull, et juuakse neid magusid, mingid mahlasid, kokakoolasid ja mida kõike veel sinna veel juurde praele. Et see on ka päris korralik laks. Ja siis, mis inimene teeb, läheb tööle, esimene asi, mis ta võtab, on kohvi.
1: Ja see võib olla natuke niisugi psühholoogiline, sest et see ju käib kuidagi tööle jõudmise juurde.
0: Palun väga, sõbrad, minule ka nüüd teadust ja ütle veel, et aastast 98, eks ole?
2: Tass on tühi, tahaks kohvi.
0: Ei no, hommikul muidugi jood kohvi, aga me räägime siin lõunasöögis, kui ta ära söönud. Kõige levinumad jook, mida arvatakse, et keskendumisvõimet võiks parandada, on kohvi. Paraku võib kohviga liialdamine tekitada hoopis vastupidise efekti, kui sa jood kohvi mõistlikus koguses, nagu Maris siin praegu teeb, siis see on tõesti, sa võid muutuda erksemaks ja ja kõik on okei, aga kui sa jood liiga palju töö juures ja mina näiteks, kui ma teen kontoripäeva, ma joon liiga palju kohvi ja mingil hetkel tunnen, et noh, ma olen ikka keskendumine hakkab ära kaduma, et siis hakkab vastupidine efekt tööle.
2: Aga selle juttu oleks tegelikult saanud väga lühidalt kokku võtta ja see olekski olnud seda, et vaata mida sööd, toitumine tasakaalukas, sest pikk jutt, see muutub ju aastatega inimeste jaoks tapeediks.
0: Ei no mis sa räägid, kui ma oleks selle niimoodi kokku võtnud, see kohvi, inimesed poleks elu sisse, seda sinna kohvi sinna sisse ei julgenud panna sinna menüüsse. Ja lisaks veel viimane punkt, mis teadlased ütlevad, on, et toidud, mille suhtes oled tundlik, ära neid ka siis niimoodi söö. Ja mina ei tea mitte ühtegi toitu, mille suhtes ma tundlik olen. Mul läheb kõik sisse.
2: Ma ei tea, täna võtsid tükikese šokolaadi ja käkisesid siin tund aega.
1: Just oledki seal šokolaadi suhtes oled tundlik hommikul
0: varem. Aga jumal tänatud, seda on hea teada, sellepärast, et ma siis enam seda ei söö.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen, kes on sinu tutvusringkonnas see inimene, kes kõige rohkem räägib?
2: Kes kõige rohkem räägib?
1: No ütle selline inimene, keda teised ka teavad, ära ütle kedagi.
2: Andres Puusepp.
0: Ma arvasin seda täielik minesega puu otsa, ma ütlen.
1: Andres, sinu tutvusringkonnas, sul on ju väga palju sõpru, aga palun nimeta ainult selline nimi, keda kõik teised ka teavad. Kes kõige rohkem räägib?
0: Toivo.
1: Seda me teame, jah, kõik muidugi. Keda sa silmas
0: pidasid? Kes siis toitse ei tea. Aga ma ei saa...
2: Saad ikka öelda, see ei ole ju midagi halba, inimene räägib.
0: Ei ole midagi halba, ei toitse meie sõber, mitte midagi halba ei ole.
1: Aga on sul keegi selline...
0: Tuntud inimene, kes kogu aeg räägib.
1: Tuntav inimene, no kelle kohta sa võid öelda, et ta lihtsalt jäpib kogu aeg.
2: Jäpi.
0: Tead, see on päris ja küsimus. Ma ei oska niimoodi kohe niimoodi paugus küll öelda. Mulle nagu neid tutvusi on küll, aga ma ei tea. Mm-hmm. Ma ei ütleks, Jürgen, ta räägib küll palju, aga...
1: No mõned inimesed on sellised, kellega sa astud vestluses, sa hakkad rääkima ja vahel on ka niimoodi, et kui sa temaga räägid, siis tema nagu kõrgendab oma häält ja ei lase, nagu summutab sinu jutu ära ja ei kuula, mida sa räägid. Ja
0: lihtsalt... See on küll mina, jah.
1: Ehk siis sa oled, tunned ka ennast. Jürgen tunneb, sina ise ka siis arvad,
0: jah? Jah, aga mina olen ikkagi teinud meie hommikuprogrammi statistikat. Eile ma lugesin sõnad kokku ja mina räägin meist kolmest kõige vähem.
1: Oi, vabandus, kohvi.
0: Aga palun, loe sõnad üle. Ise kui ma kuulen best offe, ma ütlen võibolla ühe lause. Te arvad, vaat see ongi see, et...
1: Ära aja mind näeva, kui tulevad kortsud.
0: Jaa, see on nii tore, kuidas inimesed ei oska ise peeglist vaadata ja nad arvavad, et nad ei räägi palju.
1: Jaa. Minu arust te mõlemalt alguses nimetasite siin kahte meesterahvast ja nimelt üks teaduslik uuring on nüüd siis tehtud, et kas naised tõesti räägivad rohkem kui mehed? Ja see teadus ütleb üht. No siia maani on räägitud kogu aeg, et no naised ikka räägivad kõvasti rohkem kui mehed. Ja keegi väitis, et sellises varases teoorias, et naine räägib päevas umbes 20,000 sõna ja mees 7,000 sõna.
0: No praegu sina rääkisid 72 sõna, mis ma kiiresti jõudsin kokku lugeda ühe väikese jublakas.
2: See on mingi soovituslik sõnade arv ka nii nagu sammudega on, et võiks vähemalt 10,000 sõnadega on ka.
1: Ja kus juures
2: vaatab... Mehed võiks vähemalt 15,000 sõna päevas rääkida, et siis on nagu... No, saab mingid asjad selgeks.
1: Ja.
0: Ma arvan muidugi, et see oleneb väga mehest. Mõni räägib ka ja räägib ka veel rohkem kui naine.
1: Mm-hmm.
0: Aga üldiselt jah, see on küll selline teadmine, et alati, et noh, naised ainult räägivad ja räägivad rohkem.
1: Mm-hmm.
0: Ega ma arvan, et kui mehed saavad kokku saunas, et küll seal ka juttu jagub.
1: No aga need, kes saunas ei käi, need ei räägi siis või?
0: No see oli piltlikult öeldes saunas, et mina arvan, et mehed on samasugused klatsimoorid võibolla kohati teinekord isegi suuremad kui naised.
1: Jah, klats ei olnud selle loo taust.
0: Ei, ma saan aru.
1: Siis, et kes siis rohkem räägib, Jürgen oli õigel teel. Sa ütlesid, et võiks olla ka vaata selline sammulugeja. Et,
2: norm võiks olla.
1: Norm. Ja siis sul ongi see sammulugeja peale. Teadlased muide jälgisid tuhandete inimeste kõnepruuki mitmes riigis ja kasutasidki selleks pisikest kantavat salvestajat, mis siis jäädvustas päeva jooksul lühikesi helilõike ja mis siis tulemus on? Tulemused lükkasid levinud veendumuse ümber. Naised ja mehed räägivad päeva jooksul peaaegu, et ühe palju.
0: Oh!
1: Just ja seal oli umbes 2000 või natukene rohkem osalejad selles uuringus ja seal ei ilmnenud mitte mingit üldist erinevust, mis kinnitaks siis naiste suuremat jutukust.
2: Aga seal võiks veel teha eraldi uuringu.
1: Näiteks.
2: Kumme mis... rohkem mõistliku jutta.
1: Tahad öelda, et naistel on kogu aeg punases.
2: Mina ei taha midagi öelda. Mina seda ei ole üldse öelnud.
0: Lihtsalt huvitav oleks teada.
2: Et mehed räägivad sama palju kui naised, aga kui palju seal nagu sisu on.
1: Aga mis on sinu jaoks üldse mõistlik sisu? Mille sa tahaksid?
2: See on inimestel hästi erinev.
1: No just seda ei saa vist mõõteks.
2: No ei saagi, jah.
1: See on see nagu ilu mõõdetaks.
2: Nagu missi võistlused.
0: Mõnes mõttes saab mõõta ka. Noh, me ju teame siin... Küll inimesi, kes räägivad ja räägivad, aga noh, mis jutt see on?
2: Meie või?
0: Ei, kindlasti mitte naljad, et teie juttu ma väga naudin.
1: Mina küll vahel küsin siin pärast rääkimist Jürgeni käest. Jürgen, kas ma rääksin liiga lolli juttu või?
0: ja meie alati ütleme, jah, Maris, sa ei rääkinud
1: välja. Et võta ennast kokku.
2: Ei, lihtsalt kuna hommiku programmide kohta ikka tihti peale öeldakse, et ei, mina ei saa seda kuulata, see on ikka täiesti ajuvaba loba tuleb täna hommik, on ju. Et siis ma mõtlengi, et meie tõenäoliselt olemegi need, kes ajavad, sest sisu tühja.
0: Mõne jaoks kindlasti, ma olen sellest täiesti veendunud, aga teise jaoks jälle on, talle meeldib kuulata, tal on tore ja lõpus meil on ju kirjutatud ka.
1: Lõpet ära, ma räägin praegu teaduslik uuringut.
0: Aga see on ka teaduslik uuring, see on puhas teaduslik uuring, et ühtedele meeldime, teistele mitte.
1: Aha, aga erinevused on siis selle teema juures olenenud pigem vanusest ja siis eluetapist näiteks vanuse vahemikus 25-64 rääksid naised keskmiselt veidi rohkem kui mehed, kuid teistes vanuserühmades oli siis see vahe peaaegu, et nulli läheb.
2: Huvitav, kas põlvkonniti on see ka erinev? Äkki uus põlvkond ei tahagi üldse rääkida varsti?
1: Aga väidetavalt ei tahagi. Nad ei suuda ju enam kellelegi silma vaadata, silmside puudub. Nad igal võimalikul hetkel võtavad välja telefoni ja trükivad sulle vastu sinna
2: midagi. Aga mõte, kui hea vaikne lõpuks on, keegi oma vahel ei räägi, tänavatel on ainult elektriautod, mitte mingit fooni ei ole. Selles mõttes on ju tore.
1: Pilgud on maas.
2: Linnud kaavad ka ära maailmast.
1: Kõik inimesed, kes on tänaval, on hästi pikkade pöialdega, sest nad ainult kogu aeg chatiivad ja peavad selle ekraani peal scrollima, siis juba see areng hakkab minema. Päriselt ma pakun, et umbes 300 aasta pärast on meil nii pikad pöidlad.
0: Aga keegi tegi
1: seljad
0: ju
1: on küürus niimoodi, sest kõik vaatavad kogu aeg lotid on lõual.
0: Kuskil oli, kas Eesti Ekspressi või kusagil oli, vaata kunagi tehti selline, millised me võime olla 30 aasta pärast, kui me jätkame samamoodi seda kõike nut ja et kogu aeg noored süvenevad ainult nutiseadmetesse rohkem nagu ümber midagi muud ei ole.
1: Siis noori,
0: just nimelt.
2: Quasimodo.
0: Quasimodo, ta nägi välja küll nagu Quasimodo.
2: Quasimodo. Aga mõtle, kui hea, kui sul on pikk pöial, sa saad seda nagu...
0: Sa saad näidata juba kaugelt. Kõik on okei, kõik on hästi, eks ole.
1: No aga see ongi see like. Jaa,
0: see on see like, jah.
1: Sealt me alustasimegi Facebookis like, mis andis meile teada, et varsti meie pöidlad on vastu lage.
2: Aga kõik need pildid, kus sa tahad pöialt näidata, seda on keeruline kadreerida, sest sul on see sõrme otsa laati ülevalt poolt väljas. Et see on, ega see on tegelikult esine probleem.
0: On küll.
2: See, et me vajume niimoodi kongu ja oleme komad ja ei räägi ja ei suhtle ja kõik see.
1: Aga me oleme saanud teada, et see ei vasta tõele, et naised räägivad rohkem kui mehed. See rääkimine on võrdne.

0: Maris pakkus välja, et me võiksime oma päevaga midagi tarka peale hakata teha, midagi sellist, mida mitte kunagi teinud ei ole. Vaatsin,
1: vastu pidi, ma ei tahtnud, et midagi tarka teeksite, muidu ma olen teist jälle alla.
0: No jah, me kohe saame teada, kes kui targalt oma päeva veetis. Aga Threadsis on läinud see teema ka käima. Üks kasutaja siin kirjutab, et ta juhuslikult kuulis meid ja hakkas ise ka mõtlema selle peale, et äkki peaks tegema midagi, mida varem teinud ei ole, ja tema siis tegi esimest korda elus soolakurke ja hakkas vanaema kaasantud tomatilaarist pastakastet hautama. Sai maalt mune ka ja peaks äkki ise nullist pasta ka valmis tegema. No sellised plaanid olid tal. Ja siia alla inimesed ikka kirjutavad, et mis nad siis tegid eile esimest korda elus. Üks inimene kirjutab, et tema rügas esat korda elus tööd oma maja peal. No näed.
2: Aha.
0: Keegi tegi kirsinapsu esimest korda elus. Siis on siin, mis siin veel on tehtud? Polegi väga midagi. No, mis see, aga... kuidas teil päev läks?
1: Igal juhul me mõtleme igal hommikul ärgates, et justkui siin maailmas oleks juba kõik asjad ära tehtud, aga kui hakkad mõtlema sellistele väikestele asjadele enda ümber, mis tegemata on jäänud, siis see nimekiri on väga pikk. Ja iga päev tegelikult võiks keegi ärgata selle mõttega, et täna teen küll midagi sellist, mida ma mitte kunagi varem ei ole teinud. No Andres, mis sa tegid eile sellist?
2: Tegin jah. Midagi sellist, mida ma tegin elus esimest korda. Ma pole mitte kunagi võtnud forelli seest kalamarja välja niimoodi, et see kalamarja kotikene, see tuleb õrnalt katki lõigata, sealt võtta kalamari välja ja seda vee all loputada ja siis ära sorteerida need kalamarjad ja seejärel ära soolata.
1: Sorteerida pintsettidega siis võtsid üks
2: ole mitte päris nii, nad tulevad sealt suhteliselt lihtsalt lahti, kui see kalamari on valmis. Aga ma proovisin seda teha, kasutasin natukene ChatGPT abi ka ja natuke väike oli selle forellisesse kalamari.
1: Mida sa küsisid ChatGPT käest?
2: Tegin pilti seda, kas see, kuidas seda puhastada ja kuidas seda teha ja nii edasi.
1: Ja uskusid seda vastust?
2: Ja uskusin, jah.
0: Eks see hiljem selgub, kuidas see välja tuleb.
1: Ta ütles sulle, et sorteeri need ära, et pane vasakule paremale. Ja
2: ei, ta niimoodi ei olnud. Ma olen täpselt öelda, mida ta ütles. Ta ütles, värvus on õige ja ma küsisin, kas seda, kuidas seda soolata ja kuidas seda üldse teha. Et ta andis minule piisavalt pädevat infot, mina nii tegin. No, eks ta siis selgub. Eks siis ole näha paari päeva jooksul, mis
1: aga tubli poiss.
2: Aga ma tegin seda esimest korda elus, ma pole kunagi varem seda teinud.
0: Kui valesti läheb, siis kaeba see ChatGPT kohtusse.
2: Jah, ma seda teen.
1: Brigitte Susanne Hunt äkki tuleb kaitsma sind selle kohtusse.
2: Kindlasti ma palun teda kaitsma.
1: Kuidas sul, Jürgen? Sa suutsid eile midagi teha või unustasid ära selle?
0: Tegelikult unustasin muidugi ära selle. Kordagi ei mõelnud eilse päeva jooksul selle peale, et peaks midagi tegema, mida ma...
1: Aga Andres vaata suutis täna välja pigistada oma peast selle, et...
2: Just,
1: milline mul... tema päev eile oli ja mida ta tegi ja kas siis midagi oli sellest, mis oli esmakordne.
0: Aga kui ma hakkasin selle peale mõtlema, siis ma väga palju pigistama ei pidanud.
2: Ja tuli johe midagi, jah?
0: Ma tegin mitut asja eile esimest korda.
2: No nii.
0: No kõige lihtsam ajati öelda, et ma tegin ühte toitu esimest korda elus, mida ma kunagi teinud ei ole.
2: Aga ikkagi.
0: Ja tegelikult tegin ka, enne. Lihtsalt proovisin ühe retsepti, mis ma kunagi endale kõrvale olen pannud kuskil Instagramis ja...
2: Mis see oli siis?
0: Oskagi seda nagu nimetada, ta oli selline nagu lasagne moodi, aga ta ei olnud lasagne, külm lasagne. Eks seal käivad lasagne plaadid ja ise tegin pestot ja siis sinna käib burrata ja suvikõrvitsa viilud ja
2: ühesõnaga. Lasagne plaadid olid siis sellised krõmsud nagu toored või?
0: Ei, sa keedad nad ikka pehmeks.
1: Ma eile nägin ühte retsepti, kus oli suvikõrvitsa ja lasagne, et seda teha.
0: Aga jah, ta oli nagu külm, et ta ei läinud ahju üldsegi. Ja veel esimest korda tegin ka basiiliku pestot, mitte siis seedermänni seemnetega, vaid pistaatsiapähklitega. Ehk siis ta veidi oli teistmoodi.
1: Aga
0: eile õhtul jalutuskäigu.
1: Nii...
0: Nüüd on põnev.
2: See on tõesti põnev. Ma räägin siia, peaks hoopis mingi teiste tausama, teise taustama.
1: See on nii põnevus, jah, selline see roosa pantri.
0: Ja. Eile õhtul jalutuskäiku tehes pärast seda suurt söömata. No mida sa...
2: Pärast jalutuskäiku.
0: Ei, jalutuskäiku tehes pärast õhtusööki, sest et tegelikult kui õht on väga täis, soovitan minna inimestel ikkagi tiirule, sest et nii on pärast parem olla. Ja see, kui ma panen nüüd siia selle kolm punkti, siis mida...
1: Mis sa tegid siis?
0: põikasin sisse kahte sisehoovi kunagi. Ja siis keerat. Üks oli Roosikrantsi tänaval, kus väravad olid lahti. Vaatsin sinna hoovi sisse. Seal ei olnud midagi huvitavalt. Teine sisehoogu sisse põikas, siin oli Pärnumaantel. Seal ei olnud ka midagi huvitavalt. Aga tead, tore on vahepeal. Enam pole nii
2: põhjal. Ei tule püanti või?
0: Ei. Mis siin püant peab tulema? Sa mõtlesid, et, nagu, et ma jään kuskil hoovi kinni või midagi? Ei, aga see on ju ka...
1: See oli ju piisavalt põnev.
0: Mu arust ka. Te ei tee vahel selliseid asju või?
1: Teeme küll. Ja üks asja... Mida?
2: Sa said esimest korda elus praegu muide mikrofoni vastu nina.
1: Mina käisin ka eile võõrastes hoovides kolmes. Mina tegin ka eile õhtusöögi ja võtsin oma kaks väikest last ja läksin jalutuskäigule ja põikasin ka. Ja nad olid niimoodi pead kuklas ja siis mõtlesid, et oot, ma praegu kujutan, et meie kodu on seal, et kus see siis on, kus me siis täpsemine oleme. See oli päris huvitav.
0: See on huvitav. Aegalt tasub kõrvale põikeid teha.
1: Jaa, kogu aeg on üks sama teekond on ju, aga siis lähed korraks ühe maja eest teise. Aga ma tegin ka ühte asja. Ma nimelt käisin eile trammiliine testimas. T1, T2, T3, T4 ja mina tahtsin näha, kuhu viib T2 lennujaam.
2: Tõsi, sa istid trammiga siis?
1: Jaa, käisin lastega, tegin, ei ole ikka neljaga, aga miks läks kaks sinna? Ma tahtsin näha, kas suurpaala enam ei lähegi. Ei läinudki T2 ja läks lennujaama.
0: Väga põnev.
2: Vaata, tegidki ära.
0: Aga muideks lihtsalt siin veel üks asi juures, õhtune jalutuskäik, mis oli selline tunniajane, oli ilma telefonitest, ma jätsin selle koju.
2: Aa, see on ka väga hea omadus saust öeldes, aga kui ära eksid, siis ei leia enam koduteed üles.
0: Eriti kui sa põrkad kuskile kangijalt sisse, pärast ei oska enam koju.
2: Pärast ei oska välja saada enam, ma oleks vaja Google Mapsi vaadata.

täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imedepark, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es. Benu veebiapteegis on

0: rohkem penu.ee.
1: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: väikese varjutust peaks ju sel kuul näha.
1: Ma olen ka lugesin, peaks jah.
0: Et see jookseb siit läbi.
1: Aga kas mitte juba augustikuuses oli see vist?
0: No just, ja? Peaks tulema sel kuul.
2: Aga... Olete eelmistel aastatel vaadanud ka seda?
0: Tavast on pilves ju kogu aeg.
2: Ah, on jah.
0: Eestis ei saa vaadanud.
1: Ma vist ühe korra muide olen vaadanud ja ma vaatasin seda läbi CD-plaadi. Mm-hmm. Ja täitsa nägin ka. Mm-hmm.
0: Aga mina olen tähele pannud, et enne seda, kui tuleb päiksevarjutus, või noh, ka tegelikult iga kord, kui täis kuu tuleb, siis kõik need astroloogid, need kihavad.
2: Mm-hmm. Siis kõik räägivad, kuidas Merkuur on mikrouunis. Ja.
0: Ja kõik meedia on täis kõike seda, kuidas enne päikesevarjutust võivad tulla esile pahed, millest vabaneda.
1: Mm-hmm. Aga võibolla võivad.
0: Mõtlema, et, aga äkki peaks siis tegema endale see nimekirja pahedest.
2: Sul ei ole neid või, et siis kirjutad endale peale need või?
0: Ei, just peaks tegema nimekirja. Mul kindlasti neid on. Mm-hmm. Ja siis saaks ju enne seda, kui päikesevarjutus tuleb, saab vabaneda.
2: Oleks see siis nii lihtne, et see käiks päikese varjutusega koos see pahedest lahti saamine, siis väga paljudel inimestel ei oleks mitte ühtegi pahed, ma arvan.
0: Aga sina ei usu siis astroloogiasse?
2: Mina usun astroloogiat väga, ma võin teile rääkida kohe toreda loo, et suure kõva äälega ma tegelikult seda mitte kusagil ei räägi välja.
0: Ma sest... räägin, tasub kuulata Raadio Star FM hommiku programmi, sest saad Maris Kõrvitsa kohta teada palju rohkem kui Kroonika 25 lehelt kokku.
2: Selle astroloogiaga on üks huvitav vahva lugu, et mingisugune 15 aastat tagasi vist või noh, natuke rohkem tegelikult 20 aastat tagasi kutsus üks tuttav mind endaga kaasa, sest ta läks astroloogi juurde ja lasi panna endale sünnikaardi. Ja ma jäin siis uksa taha ootama ja ta tuli sealt vastuvõtult välja, ta läks seal mingi tunnikene või midagi nii ja siis ta ütles mulle, et astroloog ütles, et järgmine inimene ei tule, et kas sa ei taha minna sinna sisse ja lasta endale seda sünnikaarti teha, et ta siis oskab sulle miskit vaadata.
0: No ikka, kes ei tahaks.
2: Ja siis ma ütlesin, Muidugi tahan. Ja läksin, istusin siis sinna laua taha ja astroloog pani minu sünni kuupäeva, kelle aja, koha, kõik asjad ilusasti kirja ja hakkas siis rääkima minu sünnikaardi kohta, et mis asjad mind elus on mõjutanud. Võttis siis need taeva planeedid.
0: Ja.
2: Ma vabandan, kodus mitte järel teha, ma vahepeal ütlen siin, eks ju. Nõrga närvilised ei kuula. Ja siis ta seal seletas, et näed, selles kuus on sul see asi ja siis on see
0: Veevala
2: asi.
0: Veevala ja vähis ja vähk on lõvis.
2: No ei oleks nii.
1: Retrograad.
2: Ta ütles, no midagi taolist, näed. Siin väga tugevalt sinu elu mõjutanud sõnni tähtkujus või siis väikese märgis olev inimene ja tundub, et on vanem inimene, võibolla sinu vanema, kas sinu vanema? Ja siis mulle nii, okei, mu vanema ongi mulle kõige olulisem inimene olnud. Siis ta võttis järgmise asja ja hakkas rääkima, ütleb, et see võib olla see, siis mulle nii, ei ole, mis asja on. Ja rääkis mulle minu sünnikaardi lahti ja ma läksin ära sealt ja mõtlesin, et nii huvitav teema. Et tõesti nii huvitav, kuidas see kõik võimalik on.
0: Kuidas nad ikkagi teevad seda?
2: Ja siis mind hakkas väga huvitama. Ma tean, et teadusliku mingit alust sellel tegelikusest tänapäeval ei ole, et see võib olla nii või võib olla naa.
0: Kas tähtkujudelgi üldse on mingi?
2: On. Oota, ma räägin edasi. Ja siis ma läksin seda ise õppima. Ja ma käisin Tallinnas seda ühes koos, kus seda õpetajad ja õppimast, et teate, ma võtsin kaasa ühe Eesti väga tuntud inimese ja me käisime seda koos õppimast.
0: Alar Karis.
2: No peaaegu sama kuulus, aga ma isegi arvan, et ta on võibolla Eesti rahvale võibolla kuulsam, võibolla okay. Ka soomlased tunnevad teda pakku, kes see võib olla.
0: Ka soomlased tunnevad?
2: Jah. Kellega ma võisin
1: Hendrik Salsalle.
2: Kes võis olla minu pinginaaber, kellega koos ma käisin astroloogiat õppimas? See on naisterahvas.
0: Naisterahvas.
1: Perit Salsalle.
0: Soomlased ka teavad. Ei oska öelda.
2: No lõpetage ära, te kõik ju teate teda.
0: Ei.
1: Anu Saagim.
2: Õige.
0: Anu Saagim käis astroloogiat õppimas. Nii,
2: me käisime Anuga koos seda siis õppimas. Istusime, seal oli minu pinginaaber, võtsin ta sinna kaasa ja siis saime 1,2 teada. Ja siis edaspidises elus, kui mul on olnud sellised hetked, et ma ei tea, kuhu minna või mida teha, siis ma alati vaatan taevasse ja vaatan astroloogilise kaardi pealt, et kas on soodus või ei ole. No ma saan aru, et see on paljude inimeste jaoks täiesti nii ja mul peab praegu plahvata, mida ta seal räägib.
0: No jah, aga kui sa nüüd
2: aga see on midagi, ta olis nagu ilma teade, sest kui sul on täna, ilma teade ütleb sulle, et ära pane, või ta pane homme kummikud jalga või võta vihmavari kaasa, vihma hakkab sadama, siis sa ju teed seda.
1: See ei ole nagu ilma teada, ilma teada puhas vaatluse ja faktide põhine.
2: Ja, seda küll, aga ma ütlen, et astroloogia on mingi selline asja, ta ei ütle sulle, et sul juhtub see asi, sul juhtub teine asi, sul juhtub kolmas asi, vaid ta ütleb näiteks, et nad see sama Merkuur on okay. Retrograadis, siis sul võivad mingid aparaadid katki minna või nii, et sul on kuidagi see...
0: Aga lisaküsimus.
2: Mm-hmm.
0: noh, et kui sa otsustasid siin raadiotöö vahepeal ära lõpetada, kas sa siis vaatasid ka taevasse? Ja kui sa nüüd otsustasid siia tulla, kas sa siis vaatasid ka taevasse?
1: Ja kõik
0: soosis või?
2: Jah.
0: Aha, kas mingisugune selline app on ka olemas nagu Jürno? Nagu astroloogia
2: mõtlesin,
0: ma saan kümme päeva eest vaadata.
2: Ja see ei ole ju ennustus, ei no sa saad ikka vaadata.
0: No jah, aga see ei ole ju...
2: Tänapäeval on kõik võimalik, sa lähed interneti ja sul on kõik asjad võimalik ja sa vaatadki täpselt nende asjade järgi. Ära nüüd võtta seda, et ma tõesti, ma ei loe hommikul horoskoopi.
0: No horoskoop ei ole ka päris
2: sama. Ja see ei ole see, aga selline personaalne kuidagi see.
0: Mõistan.
2: Ja ma olen, ütleme, 100% kindel, et väga paljude inimeste jaoks on see tõesti selline teema, et pea kohe plahvatab selle teksti peale. Juhu, eks ole.
0: Aga ma mõtlen just seda, et ega tegelikult astroloogia ei olegi ju nagu ilmaennustamine, sest ilmaennustamisel võivadki tekkida mingisugused nihked. Astroloogia vist on ju tegelikult ju paigas. Seal ei ole nii, et Pluto otsustab üks päev, et ta hakkab käima teist pidi. Üks asja ei saa olla.
2: Ma ei öelnudki, et see on nagu ilmaennustamine, see ei olegi ennustamine. Oletame, ma ütlen sulle, Jürgen, sa saad täna telefoni kõne ja sulle tuleb teadet pakkumine, et sa kandideeriksid, ma ei tea, järgmiste riigu valimistel on. Noh, sa mõtled, ja nali on ju, eks ole. Ja siis, kui sa nagu astroloogiliselt näiteks vaatad mingi ajavahemiku, eks ju sinna, siis ütleb, see on üli positiivne, tegelikult jaa, et see, sul oleks nagu edu ja nimelt, see on sinu enda otsustada, kas sa nagu teeksid seda või
0: sa
2: teeksid.
0: Siis. Kus koolis sa käisid, ma lähen? Nii palju otsuseid on olnud elus, ma mõtlen, et oleks võibolla teistmoodi.
2: Ja et tegelikuses ongi see, et see alateaduses see, et kas sa nagu lähed paremale või vasakule, sul on need valikud olemas, aga ei, ma ei ela tegelikult.
0: Põnev.
1: Ma alateaduses ma olen otse.
2: Ma ei ela, aga võibolla vahel sa peaksid vaatama seda, sest vaata täiskuu on ikka need inimesed. Ma näen näiteks ühte hästi tuntud Eesti inimest, kes ütleb, et see astroloogia, et mis te räägite hullu juttu, aga kui täiskuu tuleb, siis ta hakkab iga kord sotsiaalmeediasse postitama, et inimesed on hulluks läinud, sest on täiskuu, aga mis see täiskuu on, see ongi see mingi planeetide seisu.
1: Teaduslikult täiskuu ei mõjuta mind mitte kuidagi.
2: Siin te mõjuta, aga väga paljusid inimesi mõjutab.
1: Jah, aga teadus, me oleme selles siin raadis varemgi rääkinud ja vaadanud neid teadusuuringuid ja sealt tuuakse välja, et ainuke, mis ta võib mõjutada, on, et töö on valgem. Ja võibolla siis magad ka halvemini.
2: No ma ei õigusta seda, ma ei ütle seda, nagu alguses ütlesin ka, et see teaduslikult ei ole nagu tõestatud, et see vastab, no see võibolla nii nagu ChatGPT, paljud inimesed on praegu ära pääsnud, on pääsnud ka see astroloogia, et sa siis lähed mingisse suunda ja arvad, et võiks olla nii või võiks olla naa, sest see annab ju ka vestuspartnerina sulle mingit sihti.
0: Kui see on siin aidanud siia maal, siis ma ei näe ka põhjust, miks mitte edasi kasutada.
1: Muidugi, loomulikult, iga inimene peab uskuma millegisse ja see ütlus, et on täis kuu, seda me teame ju kõik juba lapsepõlves saadik ja ütlevad siin politseinikud ka, et huvitav, kas täna on täis kuu või inimesed on täitsa nagu sõgedaks läinud on ju ja nii edasi, et see käib sellega kuidagi kaasas, aga nüüd on kell juba ammu saanud 7:30 ja selle jutuajamise sõnad ma loen küll üle, teen oma selle õige statistika.
0: Et
1: kas,
0: nüüd, kui
1: kas räägid
0: midagi,
1: rohkem, kui, kas
0: nüüd, kui sul polnud midagi öelda, et siis teed selle statistika.
1: Nali.

0: hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel tervitada külalist. Meie oleme külla kutsunud Keskkonnaagentuuri peasünoptiku Helve Meitern. Tere hommikust!
1: Tere hommikust.
0: Ja me hakkame rääkima äärmuslikest ilmanähtudest, mida võib põhjustada erakordselt tugeva mõjuga El Niño ja me mõtleme, mis asi, kui keegi

0: veel ei tea, mis on El Niño, siis kuidas sina, Helve, ütleksid ja seletaksid, mis on El Niño?
1: Noh, see on selline, kuidas nüüd öelda, et looduslik varieeruvus ilma tingimustes. Et ega El Niñot esineb päris tihti, 10 aasta jooksul 2-3 korda. Aga nad kõik ei ole väga tugevad, ühesõnaga see tekib Lõuna-Ameerika idarannikul, kus tavaliselt tuul puhub lõunast põhja poole ja sealt kerkib ülesse madalamates, ühesõnaga ookean on samasugune nagu õhuookean on ka meriookean. Külm vesi ja seal on tavaliselt selline jahe vesi ja tuuled puhuvad siis läänest itta ja selles mõttes on seal selline temperatuuri
0: kõikumine
1: ja, aga El Niño tekitab nüüd hoopis vastupidise tingimuse, et seal ei teki seda veekerget ja ookeani temperatuur tõuseb ja selles mõttes siis ookeani temperatuur tõuseb ja see siis hakkavad need passaat tuuled, mis muidu puhuvad, on seal passaatide möönd, need tuuled vaibuvad ja hakkab puhuma hoopis tuul läänest ida poole.
2: Mis see siis nagu mulle maisma elanikule tähendab, et okei, seal mere peal puhub tuul ja käib ühtepidi ja teistpidi ja mis seal ikka on ju, aga mis ma seal koduajas tundma hakkan ja kas siin Eestis üldse see meid mõjutab, kui see kuskil Lõuna-Ameerika idarannikul toimetab?
3: Me räägime ju sellest nii palju.
2: Ma räägin, jah, sellest on täitsa uudised kohe.
0: Kui mulle ütleb keegi El Niño, minu mõtlen kohe tormi, see ei vasta päris tõele, jah?
1: Absoluutselt, see lihtsalt tähendab seda, et ilmasüsteem ei toimi samamoodi nagu ta tavaliselt toimib.
0: Okay.
1: See tehendab muutusi, erinevaid muutusi ja nüüd sõltub, kui tugev see El Niño on, ehk ühesõnaga see nimetatakse, et see praegused mudelid juba ennustavad seda varem ära, kuna seal see süsteem Paiksel ookeanil on selline, noh, mitte nii nagu Atlantil, et seal on suur veeväli ja mudelitel on lihtsam töötada, nii et praegu siis ta tõuseb, suureneb ja suureneb see kontrast selle pinnatemperatuuris, nii et arvad ja tavaliselt siis tema maksimum on jõuludajal ja sellepärast on siis ta nimeks El Niño, ehk siis kutsutakse jõululapseks sellepärast, et ta jõuab sellel ajal just sinna Peru rannikule. See tähendab seda, et seal, kus tavaliselt sadas vihma, muutuvad alad kuivaks, näiteks Austraaliasse kuuda kannab, seal on kõrg rõhkond ees ja seal Peru rannikul, seal vastu pidi läheb väga kuivaks.
2: Aga mis meid mõjutab, kas El Niño jõuab kuidagi siia, kas see tähendab seda, et meie ilmastik hakkab siis tänu sellele nii tugevale El Niñole mõjutama meid või?
1: Jah, ma kohe parandan, veel uus hakkab vihmasadama vastu pidi. Tähendab, see mõju on kaudne, selles mõttes, et tõuseb ju ookeani temperatuur ja otsest mõju meil ei ole, me ei ole seda täheldanud. Kuid El Niño järgsel aastal, no näiteks nüüd kui talvel see on, siis on täheldatud, et kuskil 50% või enam tõenäosusega on meie talved pehmemad. Nagu väga tugevad El Niñod olid aastal 2015-16, aga eriti
0: 97-98.
2: Mis siis tähendab, et meil nüüd järgmine
3: suvi on tuksis puhkust ja ole mõtet järgmisesse suvesse planeerida vihma sajab, aga samas jõulud on meil jällegi mururikkad või?
1: No ei saa seda öelda, sellepärast nagu ütleme nii, et see teeb ilma prognoosijate elu palju keerulisemaks, sellepärast, et kui meil on tavapärane ilmasüsteem, me teame, et süklonid tulevad läänest või tulevad sealt Põhja-Atlantilt ja kuidas see jugavol on kujunenud, siis me oskame ilma prognoosida. Aga nüüd, kui see El Niño mõju sellele on ja kuidas see täpselt mõjutab seda jugavoolu, siis on väga raske sa öelda 100%, et nüüd tuleb niivisi.
2: See lööb sünoptikute peas asja.
0: Jah, tõsi. Helve, mina tahan seda küsida. Me oleme siin hommikuprogrammis terve suve jooksul vaielnud eelkõige Pille ja Jürgeniga. Üks ütleb, et on meil suve olnud. Teine ütleb, et tegelikult seda päris ikka õiget suve meil ei ole olnud. Mida sina kui tõesti spetsialistina ütled, kuidas meil see suvi siiamaani olnud on? On meil siis seda ikkagi suve olnud või ei ole? Meil on nii ja naa, eks ole olnud?
2: Ei ole.
0: Mõned üksikud väga soojad ilmad olnud.
1: Igal ühel on oma suvi.
0: Seda küll.
1: Selles mõttes, et mina võin öelda, et mina pole sellel suvel praktiselt vihma saanud.
0: tõsi, jah?
1: Täitsa tõsiselt.
2: Kuidas nii?
3: Selles mõttes ma olen olnud kogu aeg.
2: Sa oskad lihtsalt vaadata, et noh, kus ei ole,
0: ja, sa lähed sinna.
1: Aga mõnes mõttes küll, jah. Aga teisest küljest on nii, et see suvi on olnud ka hästi muutlik. Kas te olete panud tähele, et nädal aega on niisugune hästi korralik, tore suvi ja siis tuleb niisugune külm, et on
0: niime
1: vammused selga. Nii et noh, see on meie suvi.
0: Aga siis vaatan üldse mitte väga kaugele Itaalias, Prantsusmaale, seal täielikult Kreekas kuumalained, eks ole, me, et me asume siis geograafiliselt ikkagi Eestiga kuskil nagu vahe peal, et nagu me ei saa seda kuumalainet konkreetselt või?
1: No me vahel ikka saame, meil tuleb vahel
0: aga sa, ka nagu sütsid nädal aega ainult.
3: Piisab sellest
1: aga, ja tegelikult ma võibolla eksin, ma ei tea täpselt, kas 30 vist see aasta, kas tõusis
2: oli,
1: temper,
2: oli
1: korraks. Aga enamasti jah, väga kõrgel ei olnud. Meil on jah, seal see kõrgrõhkkonnad on eelus ja tulevad loodest madal rõhkkonnad ruttu peale ja ei lase sellel kuumal tõesti aha. meile jõuda. Mm. Nii et see on see meie põhjapoolne asend, et ei ole see Euroopa kuumust, aga ma arvan, et ega ma väga ei kurda ka, et meil seda 35 graadi siin
0: muidugi.
1: Ei ole.
0: Elve, lõpetuseks ikkagi küsime ära, mida sina arvad, sa ei pea konkreetselt nagu nüüd võtma, kui professionaal, vaid isegi väike ennustus, te olete kindlasti seal oma sünoptikutega arutanud ka, kas meil on veel oodata ilusat suve, kas augusti lõpp ja septembri algus ja september tulevad veel ilusad ilmad?
1: Eks me toetume Euroopa keskpikale ilmaprognoosile mm-hmm. ja mis on küll viimasel ajal läinud väga muutlikuks, vanasti oli ikka, kui ma vaatasin, ta annab nädala kaupa ette, et päris aha. hästi, siis nüüd on nii, et nätab nädal, aga siis ta jälle lükkab edasi või teistmoodi ja mida on täheldatud, et kui ikkagi soe lubatakse, siis ta tuleb, aga millal ta tuleb, kas kahe nädala pärast või kolme nädala pärast, mm-hmm. see on küsimus.
3: Aga te vaatate siis ürnost seda või?
1: Ei, see on Euroopa keskpikk ilmaprognooside lehekülg.
3: See on kõige tõesem, ürno... mida võiksid siis inimesed ka jälgida.
1: Ja see on kõige alus. Ka ürno võtab sealt mm-hmm. oma andmed.
2: Mis selle lehekülje nimi on?
1: ECMWF.
2: Aha.
0: ECMWF.
1: Tuli.
2: Forecast. Ja. Ja. Nii, seal hakkangi nüüd käima.
3: Elina tuleb siia ja teed meile ilus ilma.
1: Ja sealt on siis niiviselt saab need piiri andmed. Ja meil on oma mudel Medcop, mis siis teeb 2,5 kilometrise sammuga prognoosi. Aga tema võtab konvektiivseid, ühesõnaga need, mis koha peal tekivad. Mm-hmm. Näiteks pill võib ka tekida, kui liiskust on, kivi kuumeneb üle mm-hmm. päikese käes, sealt õhuõrendus, ta tõuseb õhk ülesse ja võib natuks ääpärast tekida sinna pilvi ja kui veel saab energiat juurde, on äikese pill valmis. Võt neid arvustab meie kohalik mudel Medcop, aga need ääretingimused, kas siis annab, et palju niiskust ja mis see temperatuuri foon on, sest me vaatame temperatuuri fooni 1,5 kilometri kõrgusel, see on 1,5 kilometrit.
3: See oli nagu poliitiku jutt veidi, kas meil tuleb see suvi või tuleb see?
0: Ja, mis see septembriga saab nüüd?
1: Suvi ei, tuleb ikka. Aga jälle
2: korras.
0: Aga ühesõnaga, meil ei ole veel läbi midagi. Septembris võib ka tulla väga ilusid ilmasid.
1: Just.
3: Ja isegi oktoobris võib tulla ju ilus.
2: Suure pärane. Selle peale jäämegi lootma.
1: Ainuke, särge unustage, et see päike hakkab pärast esimest septembrist aeglaselt madalamalt käima.
0: Ja.
1: Et, no,
0: valgusta mähe.
1: Valgust on vast veel, no jah, selles mõttes päev jääb lühemaks, aga see päike, see soojendab mõju on ikkagi, siis jääb järjest lühemaks.
3: Aga
1: õhtul nii ei ole ja hommikul enam teda nii palju ei saa.
0: Suur tänu, meil oli külas keskkonnaagentuuri peasünoptik Helve Meitern. Me soovime edu ja jaksu teie töös ja väga tore, et tulid meile külla.
1: Aitäh!

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imede park, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Pärnu, kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Peale Laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
3: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad rotokatusaknad. Rotoaknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja

0: Õhtuleht on minu käes, ma olen joonistanud roosad ringid mõnedele lausetele ümber. Siin antakse teada, et kes helistavad numbrile 112, mis see põhjus on ja kui palju neid on. Et üksik eakas inimene helistab hädaabi numbrile 112, soovib lihtsalt kellegagi rääkida, tahab suhelda. Ja siis helistab keegi, ütleb, et tal ei ole kodus vett, tal ei ole raha ka, et seda osta. Ja need on siis mõned näited olukordadest, meil siis hädaabi kõne taga ei ole eluohtlik tervise probleem, vaid siis hoopis sotsiaalne abivajadus. Ja häirekeskuse andmetel muide märgitakse Eestis iga päev keskmiselt 3-4 kõnet sotsiaalse abivajaduse kõneks ja teataja siis näiteks hooldab eaka tema ja siis soovib, et keegi tuleks tema ema valvama, kuna ta soovib ise kodust ära minna ja tuleb alles homme tagasi.
1: Aga siin ei ole probleem selles, et... et see 112 on nagu kõigile pähe rajutud number, et siis kui on vaja abi, et siis me helistame sinna, aga tegelikult see sotsiaalabi, et seda me nagu ei oska kuidagi kuklast võtta ja selle poole pöörduda, et järelikult on see kehvasti kommunikeeritud.
0: Küll nii ole, vaata.
2: Ma ei tea, minu arvast seda numbrit 1247 on ikkagi väga palju.
1: Mina ei tea, ma ei tea näiteks.
0: Ma annan varti siin ühe teise telefoni numbri, kuhu peaks helistama, see ei ole 1247.
2: Jaa, aga ma ikkagi ütlen ise päästes tööl käies 1247, sa saad sealt küsida infot ja kui sa tahad kedagi, et siin keegi tuleks hoidma, nad suunavad siin õigesse kohta. See on selline häirekeskus infotelefon, see on üks number 24 tundi 7 päeva nädalas.
1: Seda küll, aga ma arvan, et seda on ikkagi endiselt kommunikeeritud kehval, sest et ma arvan, et väga paljud inimesed seda numbrit ei tea ja nad võtavad ikka esimese asjana selle 112, sest sealt saab abi.
2: No see on ju loogiline ka, et 112 on ilmselgelt selgem kui ükski teine number, aga ma ei ütleks, et kehval kommunikeeritud on sellepärast, et seda väga jõudsasti promoti väga COVID ajal vist loodi see ja tehti ikkagi väga palju seda, aga noh, tõsi, jah, see, no loomulikult ta ei jää niimoodi vähe nagu 112, sest see on meile ju selgem.
0: See võib kaununeda, mul on olnud olukord, kus ma sõidan hommikul raadiosse saadetega, ma näen, et maas on kuskil lombis peadpidi inimene ja siis tekib paaniku, kuhu ma helistama pean. Ma tulen mitte ükski number meelde, kuhu üldse helistama peab, aga see operatiivjuht siin kinnitab, et nad on toonud tuppa küttepuid, keetnud teed ja teinud võileibu, parandanud voodit, vahetanud nii vererõhuaparaadi kui suitsuanduri patareisid, pannud valmis igapäevaseid ravimeid ja toonud neid apteegist juurde, päästnud puurida tagant kassipoega ja nii edasi. Ja Tallinna kiirabi peaarsti Raul Adlase sõnul ei ole peamised kiirabi korduvkutsujad eakad, vaid pigem alkoholi kuritarvitavad keskealised inimesed. Ja ütleb ta, et nii on neil sellel aastal kutsunud kiirabi 73 korda üks 60-aastane mees Mustamäelt. Ja reeglina siis alkoholi joobes ja 45-aastasele mehele Põhja-Tallinna piirkonna tänavatel on kiirabi kutsutud 64 korda. Ja kui rääkida veel vanusest, siis heakatest on enim abi kutsunud 87-aastane patsient, kelle juures on kiirabi käinud 25 korda.
1: Aga kas ta joob ennast täis ja siis kutsub? Ja mis teil probleem
0: siis? Puid tahab võibolla siis, et riita aidatakse panna või...
1: Et ei saa asju kätte või nii täis on, et ei saa püsti tiivani.
0: No vaatu, kui sa oled alkoholi tarbinud, siis öeldakse, et hästi palju vett hakkab parem. Ma sain siit artiklist aru, et siin oli, et palun minge poodi, tooge mulle vett, sest mul ei ole endal raha, et vett osta. Aga see number, mida ma tahtsin öelda, siin on kirjutatud, et pakutakse emotsionaalse toe telefoni number. See on 116123. Sellist numbrit, et ära kuulamise ja suhtlemise tuge pakutakse selle vajadusel, mõeldakse ka eakate murede osas kaasa ja leitakse lahendusid. Pange see number nüüd kõik kirja.
2: Aga see on tasuline number või?
0: Ei, no, ma ei usu, et see on tasuline.
2: Mis see oli? Üks?
0: See on 116123.
2: Tundub lihtne number, aga see on tunniaja pärast meelest läinud igal juhul.
0: No ma teen pärast sulle väikese testikese, et siin siis saab murega pöörduda ja mõeldakse, kuhu siin edasi suunata, et ei ole vaja seda numbrit 112 ruinata või kuidas öeldakse.
2: See on tõsi, aga siit peab seda ka meelest pidama, et 112, kui sa vähegi tunned ohtu või näed midagi, siis tegelikult tasub helistada, sest ma olen mitmeid kordi päästes tööl olles kokku puutunud sellega, et inimesed ei julgenud alguses helistada ja siis ta helistab, siis on juba nagu juhtunud juba midagi sellist, mis on läinud hullemaks, eks ole, sellepärast oleks ta varem helistanud, on ju, et nagu inimesed natuke pelgavad sinna helistada ka, et see nüüd ei ole selle jutu eesmärk, et sa pelgaksid sinna helistada, vaid lihtsalt noh, tõesti, kui sul on lihtsalt suhtlemisvajadus, siis ilmselgelt on see juba vale. Aga kui sa ikkagi mingit kahtled, kas helistada või mitte helistada, et sul on mingi ikkagi oht, et siis tasuks ikkagi helistada, küll nad siis juba ütlevad, kas on vaja kedagi välja saata või mitte.
0: Minul on üks alenaljakas olukord olnud kevadel, kui ma olen helistanud 112, siis öeldakse, et nemad ei tegele selle asja, aga siis antakse teine number, nemad ütlevad ka, nemad ei tegele. Aa. Ja siis hakkab üks mingi keerutamine. Ma nimelt nägin oma koduaknast tunni aja jooksul õues seisvat autot, mille mootor töötas. Aha. Ja selle roolis magas inimene ja mootor töötas ja töötas ja töötas, see oli tegelikult häiriv ka see, et oli öö ja see oli akna all ja mõte põrises, et seaduse järgi ju ei tohi üle mis 3 minuti või 5 minuti ja siis ma mõtlesin, äkki ta on ära otsad annud seal.
2: Seda öelda, et ei tulnud no, mitte keegi vaatama.
0: Nad suunasid kogu aeg mind edasi ja tagasi, no täpselt ongi võimalik, kuni lõpuks ikkagi ma helistasin veel vist 3. või 4. Korda sinna Mupposse ja siis mingi auto sõitis mööda, ma olin, läksin juba õues, mul tekis hirm ja siis ma ise pidin auto kinni peatama, siis nad ikkagi ei läinud sinna kõrvale ja lihtsalt lõppkokkuvõttes oligi see, et koputasid sinna akna peale ja no väga segane lugu oli, aga keeruline on, kui siin suunatakse ühest kohast teise.
2: Ja muidugi. Aga see on eriskummalis juhus, ma olen täiesti kindel, et politseipatrull ikkagi, kui ta vaba on, saadatakse sealt kontrollima seda. See inimene võisi olla teadusetu ja tuhat muud asja.
0: Mul olidki need samad pakkumised sinna dispatcherile. Ja siis ta,
2: see on praegu mu jaoks üllatus.
0: See oli päris selline pöörane lugu ja ühel laupäeva hommikul minu sealt koduaknast nähes ja telefonikõnesid tehes.
2: Aha, siis kunagi ma tean, kui ma politseisel olin, siis seal reageerisime kutsel, et inimene vaatab, et üks mees käib juba 4. korda tema aknalt mööda. Mm. Et peaks ikkagi kontrollima, et äkki on ikkagi vargapoiss.
0: Mul oli veel selline olukord, et see sama auto, mille pärast ma helistasin, selle esiots oli lömmis. Noh, et auto töötas, see oli lömmis ja roolis magas lihtsalt niimoodi suu lahti mingi tüüpa. Ma olin ise 4. korrusel ja alla vaadates nägin seda, siis ta ütleb, kas ta on elus, kas ta inga. Ma olen toas, ma olen toas, ma ei saa midagi teha, aga äratas ta siis lõpuks üles kuidagi üks jalgrattaga mööda sõitev inimene. Ma olin akna peal kogu aeg ootsin, et tuleb kas siis see mupo
2: auto
0: või keegi.
2: Auto käib ja inimene võib olla täiesti juua täis ja võibolla ärkab üles, hakkab edasi. Minu jaoks on praegu kummaline. Oma selgitus anda.
0: Võite võtta need tagant järgi logidest minu telefoni kõned, mille ma tegin ja rääkisin, et appi, aidake, appi, inimene äkki on midagi
1: juhtunud. Et saaks ette mängida raadus.
0: Ja, aite.
2: Jah, selle kõne võiks
0: ma
2: muidugi.
0: Ma sain lõpuks muidugi ka pahaseks.
1: Muidugi.
0: Ma ju olin mitmes korda jälis, ma sain vihaseks. Mis toivub?
1: Milline sa oled, kui sa pahaseks saad?
0: Selline kaalasooned on hästi punnis.
1: Aga lähed nagu valjuhäelseks või pigem nagu proovid hoida nii vood, aga lähed...
0: Jah, proovin hoida, aga
1: sisemiselt tugevaks.
0: Just lähen jõuliseks.
1: Jah, ei tahaks küll näha seda.
0: Ma usun ka, et teid.
1: Võibolla selle aja jooksul ikka, kui me siin oleme.
0: Suudate mind
1: vihaseks. Kaalasooned välja ei tule.
0: Ei, ma tegelikult lähen arva vihaseks. See peab olema midagi päris pöörast.
2: Aga usun mind, see pöörane võib siin meil juhtuda ka hommikuti, nii et...
1: Ekstra seda nagu väljakutseks ei võta, aga...
2: Aga elame, näeme.

0: tere hommikust , raadioga Star FM oled Maris Jürgen ja Andres siin .
1: tere hommikust .
2: Kroonika uus peatoimetaja on selgunud . See on Leen Kadakas , tema jäi aasta alguses tööta . Käis Tais , registreeris end töötukassas , ega otsinud uut ametit ja siis tuli üks kohtumine , mis muutis kõik .
0: ja Leen on tuttav paljudele muusikutele , tema juhtis Eesti seda Universal Music haru nii-öelda ja ühel hetkel Universal otsustas , et Eesti putka nii-öelda pannakse kinni . ja nüüd siis on leitud Leen kusagilt üles , huvitav .
2: Huvitav
0: saab see olema .
2: minu jaoks on huvitav see , et Kroonika on olnud ikka enamasti ühte ja sama nägu kogu aega .
0: on ka või ?
2: no tegelikult on . nüüd lihtsalt on väga põnev , et kui Leen läheb seda juhtima , et mismoodi see saab olema , sest tema ütleb , et Kaanel ei peaks olema ainult see , kellega vetsus musitas . ma siis mõtlen , et huvitav , et mis rida pidi siis see Kroonika nüüd minema hakkab
1: mm-hmm. ? Kroonikat toimetades , peatoimetades sa pead ju meeldima inimestele , kes Kroonikat loevad mm-hmm. . sa pead olema ju nende mitte kuulajate , vaid lugejate
0: meelepärast .
1: Sa pead ju omanikele raha teenima mm-hmm. . kuidas saab kaotada sellised pealkirjad Kroonikast ära , et kui see muutub , sa ei saa ju toimivat asja tegelikult hakata kuidagi muutma , aga Leen ütleb jah , tõesti , et Kaanel ei peaks olema ainult see , kellega vetsus
0: ei , no ta ütleb , et ainult see ei pea olema , aga minu arust ainult seda ei olnudki Kaanel , see oli ainult üks kord jah aga... . No saame näha , ma usun , et ega Leen ju läheb sinna tööle , ega Kroonika toimetus on ju endiselt tööl ja seal ikkagi toimetavad ju ajakirjanikud , kes seda on teinud aastaid . loomulikult iga juht teeb võib-olla korrektuure ja paneb kuidagi nagu oma järgi selle asja paika . no saame näha , tegelikult väga huvitav . Leen tuleb muide meil külla reedel siia Star FM'i hommikuprogrammi , ega saame Leeni kes küsida siis ise ka mm-hmm. mis plaanid on .
1: me peaksime alustuseks , ma arvan , reedel temaga tutvuma , sest väga paljud inimesed ei tea , kes ta on . mina küll isiklikult tean , sina , Jürgen , tead , Andres , sina ka tead . aga peaks natukene teda ka siis lahti siin riietama .
0: otsime mingid luukirjad kapist välja .
1: no vot , ma tean mõnda
0: siis . väga hea. Tere tulemast , Leen , reedel .
2: Ekspress on siis Leenu käest küsinud ka asju , mis talle meeldib ja mis mm-hmm. mida ta ei salli ja ma vaatasin , siin on toodud välja , et ta ei salli bändi Taage
0: mm-hmm. . on niimoodi jah ?
1: see on isegi ütleme niimoodi teada-tuntud fakt tema
0: puhul .
1: ja ta
2: ütleb . talle ei meeldi film Tenet mm-hmm. .
0: aga raadio oma pole küsitud ta käest .
2: ja ta ei salli , kui koha kohta küsitakse , ta ei salli sauna .
1: Talle üldse ei meeldi see jah , miniseelikut ei meeldi talle ka kanda või üldse seelikut ei meeldi kanda . aga näiteks selles artiklis ütleb ta seda , et ta usub , et kui teeb kõne Tanel Padarile , siis Kroonikale sellest ka loo kokku teeb
0: . Ma ütlen , et kui sa lähed Kroonika peatoimetajaks , siis selline enesekindlus võiks sinu sees olla .
1: aga temas ongi see olemas ja mina isiklikult , mul on nii hea meel , et Leen sai selleks peatoimetajaks , sest ta on ideaalne valik sinna .
2: ja turundada ta oskab , sest kui Ekspress küsib , milline on tema lemmikbränd , siis otse loomulikult on see Kroonika .
0: Olnud siis juba enne seda ka huvitav või ?
1: kas enne Universal ?
2: enne oli Universal .
0: et nüüd , kui palganumber ette visati , siis see on mu lemmik .
1: Leen , mul on sulle küsimused ette valmistatud , me ootame sind siia reede hommikul ja me soovime sind koos Andresega intervjueerida .
0: ja , no igal juhul soovime , kas öeldakse , Leen on tema nimi , kuidas käendatakse ?
1: seda me saame tema käest küsida , me peame selle kohe selgeks tegema , kas sa oled , et ma Leenu juures või Leeni juures , mina teda tundes ütlen talle ikkagi , et ma käisin Leenuga kuskil .
0: no selge , soovime Leenule siis jõudu tööle , kas ta juba on
1: esimesest septembrist ,
0: ta saab veel kuu aega veel haududa , võib-olla mõtleb ümber üldse . ega
1: seda saame reedel ka küsida
0: tema käest . ma mõtlen kahe nädala pärast , ei ma ikka ei hakka .
2: võib-olla pärast reedest Star FM'i külaskäiku ta mõtleb ikkagi ümber .
0: ja me toome need luukirjad kapist välja .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba homme õhtul Univet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure on õhtul Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
5: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
7: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
8: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
9: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
10: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga. Ehituse ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
0: Bon Aldar.
1: Kuidas?
0: Bon Aldar.
1: Jah?
0: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar!
2: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
3: Tahan teda takistada, paluda, et ta jääks veel natukeseks ajaks minuga, aga ei saa sõnu suust. Selle peale võtan telefoni ja panen mõtte raamatu jaoks kirja. Mees, kes nagu põgeneks pidevalt millegi eest, isegi siis, kui ta seisab paigal.
4: See oli katkend Colleen Hooveri põnevast audioraamatust Langenud naine. Jätka kuulemist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
8: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
9: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Viikend.ee, Eesti parim valik.
11: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin Van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200. Kui pääsed liigile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
14: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle modellideks.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imede park, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-s.
1: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi miinus 10%.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
8: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
9: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
10: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga miinus 40%. Valik Carioca koolitarbeid alates miinus 50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
12: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
13: Tänane ilm on mitmel pool hoovihmane. Pole välistatud ka äike, aga õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad. Sooja täna 17 kuni 23 kraadi.
12: ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga.

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okei. Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuul

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Langetame puu- ja juurviljade hindu alates 3. augustist. Kobartomat 1 kg, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill alati väärt.
2: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
6: Rakvere, kas sa oled valmis? Haldar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur, kolm giganti, Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval, 21. augustil Rakvere Vallimäel, 22. augustil Pärnu Maiväljakul ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Värske lisaaineteta. Värske lisaineteta, värske lisaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
8: Värske lisaineteta, värske lisaineteta.
10: Värske!
8: Värske!
10: Ilma lisaineteta!
8: Ilma lisaineteta.
10: Väga hea!
9: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
11: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
12: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
15: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
16: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi 2,45. Lidl alati väärt.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil Laamaide lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest ajalt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et soodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustus.

0: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba homme õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure on õhtul Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritus seade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill, alati väärt.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesiku kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila.
9: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hip-hipis biopüree 100 grammi Koopi kaardiga vaid 1,25 ja Pampers Jumbo Pack püksmähkmed 42-62 tükki vaid 14,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
10: VBH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. vbh24.ee.
11: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
12: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti asja ette.
13: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
14: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
15: Tere päevast! Mida teile?
16: Üks frapp, palun!
15: Kas tavaline?
16: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima! Anname jõudu maitsva toiduga! Alexela.
17: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
1: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju -30%. Valik marineeritud liha -30%. Valik jäätiseid -30%. Valik puhastusvahendeid -30%. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl, alati väärt.
18: ilmateadet toob teieni ehituse ABC . tööta aias mõnuga .
19: ilusat laupäeva sulle . tänane ilm pakub mitmel pool hoovihma , on ka äikest . Õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad . ja sooja 17-23 kraadi .
18: ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
6: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Kanamunad ML suuruses 10 tükki, vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
11: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
12: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi miinus 10%.
13: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
14: Bon Aldar.
13: Kuidas?
14: Bon Aldar.
13: Jah?
14: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
15: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6. 9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
16: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
17: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
18: ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubberguard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
19: Tere päevast, mida teile?
20: Üks frappalun.
19: Kas tavaline?
20: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
21: Vau pakkumiselt ka raudas. Tomoletti kontoritool 99 eurot. Tomoletti kirjutuslaud 39,90 ja Tiger Family seljakotid alates 29,90. Osta ka raudta.ee.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal suukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour. 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
5: Benu veebiapteeg

0: vaata rohkem penu.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata!
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
7: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
6: Vaata lähemalt vudila.ee.
8: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
9: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi miinus 10%.
10: Mida asja? Aatrium sisustuskaubamajas käib lao tühjendusmüük kuni 70% soodsamalt. Käik Aatriumisse läheb asjahuvilistele kindlasti. Asja ette.
11: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
12: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
13: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
14: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
15: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
16: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
17: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva. Ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
18: Hello.
17: Kui pääsed liidile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranži pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama studiosse.
19: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.
20: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
18: Tänane ilm on mitmel pool hoovihmane. Pole välistatud ka äike, aga õhtul pilved ja sajuhood hõrenevad. Sooja täna 17-23 graadi.
21: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imedepark, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Puuriteritusseade 19 eurot. Kuuma õhu puhur 9 eurot. Ja organisaator 9 eurot. Lill alati väärt.
2: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katuseaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
6: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
5: Vaata lähemalt vudila.ee.
7: Vudila, Vudila, rõõm kogu perega.
8: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Decora.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seva kliendikaardiga kuni -40%. Telli rimi.ee.
10: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
11: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
12: Kooliks raha tasku! Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks! Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, Timer Päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
13: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
14: Deal the Deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
15: Lillis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Seapraad 1 kilogramm, ainult 2,29. Keefir Hellus 1 kilogramm, ainult 1,09. Ja Kreeka pähklid 200 grammi, 2,45. Lill, alati väärt.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Vau! Nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba homme õhtul Unibet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure on õhtul Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
4: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguayo lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja murel kilohinnaga vaid 3,39. Koop. Eesti meeldivaim toidupood 2026.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee
6: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
7: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99. Ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
8: Mööbliaida suur sünnipäevapidu toimub juba 8. augustil Tallinna kaupluses. Alen Vesi kontsert, suupistid ja tervitusjook, kinkekaardijaht ning kogu kaup vähemalt 25% soodsam. Laupäeval Tallinna mööbliaidas.
9: Euronixi kauplus Lõunakeskuses on uues kuues. Avamise puhul ootavad sind suurepärased avamispakkumised ainult 7.–9. augustini. Tule avasta uuenenud kauplus ja leia oma lemmiktehnika. Kohtume 7. augustil kell 12 uuenenud Lõunakeskuse Euronixis.
10: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee
11: Eesti suvi pole lõputu ja seepärast ongi ajenduskeskuses kaardest käes suur suvekaupade lõpumüügi aeg. 3. augustist kuni 28. augustini on lõpumüükidel valik grille ja grillitarvikuid kuni miinus 40 ja valik aiamööblit miinus 50% alla hinnatud. Lisaks on kõik püsililled kuni 50%, okaspuud 40% ning valik lehtpuid ja põõsaid suisa 70% soodsamad. Täitsa lõpp, mis suvelõpu hinnad ajenduskeskuse kaardest suurel suvelõpumüügil.
12: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi miinus 10%.
13: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
14: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
1: Säästa Lidl Plussiga veelgi rohkem. Reedest Lidl Pluss kupongiga. Valik puu- ja juurvilju miinus 30%. Valik marineeritud liha miinus 30%. Valik jäätiseid miinus 30%. Valik puhastusvahendeid miinus 30%. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
15: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
16: Homme pühapäeval on oodata ilma, mis tegelikult on üsna selge. Võib olla üksikuid vihmahooge ja temperatuur püsib 18-23.
15: Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh, yeah.
0: Kuula Star FM-i igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

0: lisaaineteta.
1: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
0: Värske!
2: Ilma lisaaineteta!
3: Väga hea!
1: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea hakkliha 400 grammi 1,89. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
4: Pole halba ilma, kui sul on head suveplaanid. Olgu mõttes väike puhkus, koduvärskendus või üks ammu oodatud unistus. Luminor aitab sellele hoogu anda.
5: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
6: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, 5,99. Rimi, tark valik.
7: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
10: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jooks, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
9: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
11: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3,59 €. Vitamiinijook Vitamiinu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
13: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
14: Mööbliaid tähistab sünnipäeva suure hinnapeoga. Vaid 6.–9. augustini on kogu kaup alates 25-70% soodsam. Hinnad tähistavad nii Tallinna ja Tartu mööbliaidas kui ka e-poes.
15: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
16: Bon Aldar.
15: Kuidas?
16: Bon Aldar.
15: Jah?
16: Ja Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimat Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
17: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
18: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
19: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast nektariin 1 kilogramm, ainult 1,79. Maisibroiler 1 kilogramm, 3,99. Ja Atlandi lõhefilee 150 grammi, 2,89. Lidl, alati väärt.
20: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Express. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
3: Hello?
2: Kui pääsed liinile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama studiosse.
21: Rohkem infot mängu kohta leiad raadiost Star FM kodulehelt.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, et kohe rattad alt ära.
1: Ei, no
0: ja
1: ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju... Kui keerab
0: no, ma ei osanud teha seda... me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis ja. On lõbus.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee. Maxima käes juvel 25.
1: Alma kohukesed vali 3 tükki ja maksad vaid 1 €. Ja Vanilla Ninja pulgajäätised vali 2 ja maksad vaid 1 €30. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Hei, hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Penu veebiapteegis on ilu nädal. Armastatud brändide kõik tooted 40% parema hinnaga. Leia oma lemmikud Eutseriini, Bioderma, La Roche-Posay ja paljude teiste brändide hulgast. Vaata rohkem penu.ee.
4: Kas sa oled valmis? Andar esitleb selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
5: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Koopi võileib 150 grammi. Valikus erinevad. Ostes korraga 2 tükki, maksad vaid 2 €50. Maks ja Moritsa kanafilee nagitsad 230 grammi. Ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 3 €.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: VVH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
8: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
10: Langetame puu- ja juurviljade hindu. Alates 3. augustist kobardomat 1 kilogramm, nüüd ainult 1,49. Keedetud punane peet 500 grammises pakendis 79 senti. Ja arbuus väheste seemnetega 1 kilogramm 99 senti. Lill, alati väärt.
11: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat, õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
12: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad miinus 26%, ostes vähemalt 10 € eest. Dekora.
13: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi miinus 10%.
14: Tere päevast! Mida teile?
15: Üks burger, palun.
14: Kas tavaline?
15: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
16: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
17: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
18: ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
19: Ilmateade. Homme ilm läheb selgemaks. Võib olla jaa üksikuid vihmahooge, aga pigem seda on vähe. Ja homme sooja 18 kuni 23 kraadi.
18: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot? Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev.

legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba homme õhtul Univet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure homme õhtul Tallinnas. Osta pilet.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vau pakkumised ka raudtas. Whirlpool nõudepesumasin 349 eurot. Xiaomi varstolmuimeja 69,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 349. Osta ka raudta.ee.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Maximas on 420 ja 5 pluss odavad koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott. Aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal. Aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
4: Kuu hit Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10,49. Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19,99. Bauhof.ee.
5: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
6: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee. Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on lemmiku eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Purina Felix Fantastic kiisuaine 4x85 grammi Koopi kaardiga vaid 1,39 ja Purina Darling kuivtoit koerale 10 kilogrammi vaid 14,99. Coop, Eesti meeldivaim toidupood 2026.
7: Vudila mängumaa tänab kõiki suuri ja väikeseid külastajaid vahva suvehooaja eest. Aga suvi ei ole veel läbi. Tõeline suverõõm ootab sind ka augustis Vudila mängumaal.
8: Tule ja naudi koos perega ning seda iga ilmaga.
7: Vaata lähemalt vudila.ee.
9: Vudila, Vudila.
10: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
11: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
12: Aga rongiga saab Tartust Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle kui keerab
0: no, patrulle hästi, mida meil seda... Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustus

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna Kolmers. 19.30 megalahe multifilm Imedepark. Loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Kas sa oled valmis? Andar esitleb. Selle suve võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Milwaukee Big Red Demotuur. 11. augustil Tallinna Forellist Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur. Tähelepanu, tegemist on hasartmängureklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
6: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
7: Kui Eesti mees midagi pikisilmi ootab, siis on see puhkus. Sest puhkus on aeg, mil ta saab lõpuks ometi ära teha kõik need tööd, mida tööajal teha ei jõudnud. Nüüd on tal aega värvida maja, laed ja aed. Ning kui aega üle jääb, siis keerata sisse mõned pirnid. Kogu puhkamiseks vajalik kaup nädala lõpuni nüüd lebad -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekora.
8: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
9: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
10: Kooli

0: kaardiga -40%. Valik Carioca koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot coop.ee/taskuraha ja osale loosis.
1: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Homme pühapäeval on ilme sama soe, kui on olnud täna, ehk siis 18-23 kraadi. Ja homme võib olla ka üksikuid vihmahooge.
1: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imede park, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvatagi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Paldiski päev 8. augustil. Suur tasuta suvepidu kogu perele. Päeval laat õhtul Anne Veski, meie mees, triibupasta ja hunt.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
6: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
7: Weekend.ee, Eesti parim valik.
8: Kuidas on prantsuse keeles head reisi?
9: Bon Aldar.
8: Kuidas?
9: Bon Aldar.
8: Jah?
9: Jaa, Aldar Eesti saadab ühe õnneliku võitja koos kaaslasega Prantsusmaale. Reisiloosis osalemiseks mine reisile.cityalko.ee lehele või külasta lähimad Cityalko või Superalko kauplust juba täna. Bon Aldar.
10: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
11: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadionipidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
12: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel stuudionumbrile 6366200.
13: Hello.
12: Kui pääsed liidile, öeldakse otse-eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama stuudiosse.
14: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehel.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
3: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakke.

0: vaata rohkem penu.ee.
1: Kas su vanad katuseaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katuseaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
2: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
3: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
5: Homme pühapäeval on oodata ilma, mis tegelikult on üsna selge. Võib olla üksikuid vihmahooge ja temperatuur püsib 18-23.
4: Ehitusabc sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäeva.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imede park, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
2: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
4: Legendaarne Briti bänd The Cure sel suvel esmakordselt Eestis. Juba homme õhtul Univet Arena kvartalis Tallinnas. Kõlavad bändi ligi 50 aasta pikkuse karjääri parimad lood ja kuulsaimad hitid. The Cure homme õhtul Tallinnas. Osta pilet piletile vist.
5: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.
6: Kas oled kunagi näinud, kuidas sünnib hiiglaslik seinamaaling? Tule täna Lõunakeskuse arvutitarga esindusse ja vaata oma silmaga, kuidas valmib ainulaadne Logitechi seinamaaling. Pane end proovile Logitechi rallisimulaatoril ja võid võita Logitechi roolikomplekti. Kohtume täna arvutitargas, sest ka kõik hiired ja klaviatuurid veel viimased päevi -10%.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringis, lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... soodame, et keegi kutsub mind hääle
2: modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Keila! Kas sa oled valmis? Handal esitleb! Selle suve võimsaim kontserttuur kolm giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Peale laata staadioni peole. Täna õhtul Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Marilyn, Hunt, Jam, Renate ja AG. Väravad avatakse kell 17. Piletid koha pealt või piletipank.ee.

0: pilet tallink.ee.
1: ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
2: Ilmateade. Homme ilm läheb selgemaks. Võib olla jaa üksikuid vihmahooge, aga pigem seda on vähe. Ja homme sooja 18 kuni 23 kraadi.
1: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasaba mustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot tükk.

0: kas sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot?
1: Oh, yeah.
0: Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
2: Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuula

0: Fookus avatud kodukohvikute päevadel ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Tartu, kas sa oled valmis? Haldar esitleb. Selle suvel võimsaim kontserttuur 3 giganti. Smilers, Shannon ja Terminaator. 20. augustil Tartu laululaval. 21. augustil Rakvere Vallimäel. 22. augustil Pärnu Mai väljakul. Ning 23. augustil Keila lauluväljakul. Piletid saadaval piletilevi.ee. Terminaator, Shannon ja Smilers. Tuuril, mida varem pole olnud.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit, 1 € ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 € ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul.
8: Piletid nüüd müügil piletitaskus.
9: Maxima tähistab sel suvel oma 25. sünnipäeva ja koos raadioga Star FM on üle Eesti kauplustesse peidetud 100-eurosed kinkekaardid. Selleks, et kinkekaart võita, kuula vihjeid raadiost Star FM ja helista õigel hetkel studionumbrile 6366200.
10: Hello.
9: Kui pääsed liigile, öeldakse otse eetris kood, mis avab oranji pakiautomaadi ja seal sees oleva kingituse. Kuid auhinna võidad ainult siis, kui oled õiges Maximas. Seega kuula vihjeid, leia õige Maxima ja ole valmis helistama studiosse.
11: Rohkem infot mängu kohta leiad raadio Star FM kodulehelt.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imedepark, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
4: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus, midagi maksmata!
6: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
8: Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: täna kolmes. 19.30 megalahe multifilm Imedepark, loomulikult eesti keeles. 21.15 aegumatu seiklusfilm Tagasi tulevikku 2. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
3: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
4: Ilmateade. Homme pühapäeval on oodata ilma, mis tegelikult on üsna selge. Võib olla üksikuid vihmahooge ja temperatuur püsib 18-23.
3: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 7,90 eurot ja veekindel laminaatparkett 8,90 eurot ruutmeeter. Kõik vajalik maja parima hinnaga. Iga

0: sinu sünnipäev võib olla väärt 500 eurot. Oh yeah. Kuula Star FM igal tööpäeval kell 7.15.
1: Okei. Okay.
0: Kui hommikuprogrammis välja kuulutatud kuu on sinu sünnikuu, helista kohe. Kolmas helistaja pääseb eetrisse ja kui loositud kuupäev klapib sinu sünnikuupäevaga, võidadki 500 eurot kätte. Igal hommikul on uus kuupäev. Kuulage

0: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
1: Steinhauer kondenspiim, 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Läti. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Ilmateade toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
7: Ilmateade. Homme ilm läheb selgemaks. Võib olla jaa üksikuid vihmahooge, aga pigem seda on vähe. Ja homme sooja 18 kuni 23 kraadi.
6: Ehituse ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks kalasabamustriga SPC põrandakate koos alusvaibaga 19,90 eurot ruutmeeter ja siseuks 36,90 eurot.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Ilmateadet toob teieni ehituse ABC. Tööta aias mõnuga.
5: Homme pühapäeval on ilm sama soe kui on olnud täna, ehk siis 18-23 kraadi. Ja homme võib olla ka üksikuid vihmahooge.
6: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põrande ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei
0: ja
1: usu. See, ma arvan, et see ratas keppastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga et loodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustuspargi hääl.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil, no ma ei tea, lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb selle suukest tähelt teeb. Ja siis ma mõtlen appi sealt kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. See, ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda ajalt põhjustabki. Ja tramm teeb ka sulle ju kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelik väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul aga... soodame, et keegi kutsub mind hääle
2: palun, modellideks. Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis on lõbustus

on kustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu kuu.

0: see on tõesti minu üks suurimaid hirme, et midagi juhtub ja eriti kui ma vaatan näiteks Eestis toimuvad üksikud festivalid näitena kuskil lauluväljakul ja aegalt pannakse ka sinna need atraktsioonid, kus mingid väikesed asjad seal liiguvad ringi, siis lapsed tahavad minna ja siis ma vaatan, kuidas see pikasabaga uss tuleb seal siukest häält teeb. Ja siis ma mõtlen appi, seal tuli kohe rattad alt ära.
1: Ei, no ei usu. Ma arvan, et see ratas keeb vastu rauda seda, mille peal ta sõidab ja see seda häält põhjustab. Kõige tramm teeb ka sulle ju. Kui keerab.
0: No ma ei osanud teha seda. Me tegelikult väikest viisi selle filmikästingul oleme siin ilma igal hommikul, aga... et loodame, et keegi kutsub mind hääle.
2: Palun eristage, mis on trammi hääl ja mis ja.